0: Essential deja vu moments. Come home to Kofifi FM. Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm. Geur hy voel sy worm.
2: Papa, come what you want?
3: Get into the holiday vibes, my bro. Ek en jy gaan op 'n road trip.
2: Hey, weet jy so mooi in die Buddha Tours? As ek fout met my oor.
3: Hoezo?
2: As ek my oor toe maak, kan ek nie sien nie. Sien nie, man.
3: Hey, man, nou af. Draag ek die broek in die vriendskap. As ek jou sê, jamba, as ek jou sê, hou jou mond, hou jou mond. En raai, wie gaat vir my kwa haal met die kar as ek sê, ek wil weggaan?
2: Afbok.
3: Ah, man. Jo, maar kijk hier zo. Dat is ernstig, man. Ons gaan vrij roadtrip.
2: Oké, nou waan toe.
3: Kijk hier, ons beweeg zo oudswoordense kant toe. En oeja, kijk hier zo, daar is zo'n padstal op Route 62. En ek sy naam is Tussen Ladies met een Kallisdorp. Ons maak maar draaien.
2: Kallisdorp. So die Kallis het jou alle oeie door. Gaan, my snoepbasel raak koud.
3: Een snoepbasel? Geef hem mij ook.
2: Nee.
3: Oh, en nou, die wiel draai.
2: Ongelukkig was ek hier wielie.
4: Skakel op die stasie van die nasie 97.2.

0: Die opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
1: Florida, Toekomstrust, Deep Blue, Weltevreden Park, Horizon, Sebokeh, Orange Farm, Annandale, Eldorado Park, Westbury, Coronationville, Kempton Park, Soweto. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
2: This is Cameron Ward and you are tuned in to Kofifi FM 97.2.

All right, while we try to get Helen Zille on the line, let's listen to Afrikaanse treffer van die oggend. Ek Darren met Kaalvoet Sokkie.

0: Mounting is currently experiencing high water consumption. To avoid water interruptions, residents are urged to use water sparingly to allow equitable supply. Act now. Save water. Every drop counts. This message is brought to you by the Department of Water and Sanitation, Rand Water, Gauteng Provincial Government, City of Johannesburg, City of Tshwane, and City of Ekurhuleni.
1: Verlang toue en wagtye by arbeidssentrums, die werknemersuitsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
2: Hi, this is the magic man Ted Wizard Mills and you're listening to Covfefe 97.2.
3: If you have any upcoming

0: People love this station. Everybody love this station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
1: Tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die stad Johannesburg, die stad Tswane en die stad Ekurhuleni.
2: Aja! Aja! Ek sê, daar begin goed is. Daar kom in daar was.
3: Hier kom die Tevas van Sports.
4: He can cut in on his left foot on that side. Parker!
5: Abuma! Sim! Pinjaba Matota!